0: su ye nyankopon ne ye se obeye amaya no pe ye nyankopon be yama o jesa faradi di hunu se bibie ni wa wontumi nyema nia obetim de o ye biara de den de etese ye nyankopon no obetumi aye amao anope
1: na boye

Adwe, adesema ma ma munyina adwuma mo atena sinhira 104.5 FM sunie. Ebrekɔ, no so abɔ apan sima duasa baako wo mifon so. Na studio so so apan ho bebre. Na ye bɛkɔ anim na ya ka bibi kakra. Ade akyerɛ mo sɛ de da. Ɛya na ye ye no no. Ye nanso ye bɛye ho aduro. Na na me ma mo brief kitoa bi. Aso pancha semte. Me mama tiefo nyina adwo wo. Me mo atena se sɛ mo twisu yɛn. Over all the radio stations, ewo ekuruma sei. Edoso, lesosu ni yeyi, ena ebenantie. Ene, asma me kachira woni se, ewo se wankasa, utumi ekari uhu ye. How to carry yourself. Ewo bebi awotie. Na me kane kitu ebo brofu, nama chichi machira wo. Comportment is your CV in the community. Let your life preach louder than your mouth. Stay humble, stay clean. Stay focused. Carry yourself with value, not noise. Your lifestyle is your loudest message. Behave like a king, even when you have nothing. Abusuya, sawote bramu bi swa. Ma oni yai usubai eni oni omebi. Oni omebi enkasa mau. Sen wano baby baby wano. Wobi abragi wani bura no susa na nsobe kono oni she. Obi adwananum dia wi area ho for ma nyina ene wo pre to opedan eto afi area ho so pese ni pa bua ene ma wo se oyeni dress ye susukasa na hu hu se me amenam ha me yo hene enti na da bia me ga se obi ho wanyini so sua eni be bebere aware wo ba me ma na nue ho nanso okofie nye ye aware akwada otumi nsi agina oni o chese ono akasa ko ntimi nsi se ne hu ye eti bɔno a wote so ne sɛ wo pɛsɛ enipa bu ne wo sɛ wo mudro ni a hwɛ wa no kasa sɛ de osikasa wa gudie wo nam fofa tura bi a menam kɔ mu a me driving na bɔ ne bi ɔba bi pa di na chi a besa na wa fɔ sɛ na odi dɔkono wa abɔnten ɔkare didi a didi ne nyam ya ne so ka tena ba bi a nkebuo bebam a kyɛ sɛ wo nam ka kwa ho a wo ka duane die isan hu wiana me se adwene me ho se ah se ni pa subi so a wanhia aduane nso a bia nko betime twa hwe but nya aduane na wudi ni sa tam no ne ha me but se nka otifa ko e na wudidi a ekebuo bebam ene ya gudie bi ye nsen kan ye bi ya ye nsin bi ene efini bi a ye die no e ma nipa mu nipa so be so bro no sofo ebu pa komporto hu ye toto ni ama yenye bibia na ese ohun awka bie enya gro bia na ese odibie enya fini bia na ese odibie ah we efini nu ade ni mu na epie no wade ase efe na besia bem ene de na mde bremu no efe na besia bem se mo amatena kura se no abebi wo efe na besia bem eti ene de no amede brew no efini nu ade ni enu a na me ka jo se se wonnim se na sika nu a uhia nkwanhia wetumi awu ene de ene soso ne se esese wutumi hunu wa wo mu dru a wo de nam comporto hu ye na nipa respect wo na akwatena ba bi na se be se be obi tiri hu de wa ye bi enti wo se wo so be ye bi se e ba na e be chi wi fo a so e be chi wo okwa ye ene area ho fo ma na ne o de o motodwe todwe todwe ebu obi e ni life mu bi e wo moment e di fufu ba be ka odi hu no senyan kanfo a na ye a asomasi wei ye nya kan no kan odin ho a woni atentenhuo ani koku atowuo mumuduo ye pe mo amatena kura se woni koku atowuo bo se eno asen ho na dry hwinim uti aso abati to ana gogoro hwefa so bia ni so edi se wan hwe woni oma bi ye wano kasa nkomodie ba bia wudidie unta de shem wa se do si fa ho nyina se wa hunu ya enipa mu tiniye enu ti anwumre yi me kasa tintin bia me se ma omuduro mu ehun hia wo eye wo de wo ya ho no ene twro wo nsam to ho usivi no de wo ye no bodo no su nyina eye usivi na wo twro no edi so bi be hwehwa wo kra no a o ye sibra bia betena dem wa se wo ye adwuma se omsu o asuma si
oba ya wa wi ma wa area ha nyinaa ni da na ho no o sibi no atworo no ye kwa wi asumasi ye boldian o bra wei nya we na da bia o wo de oni fi a koba a wei obako no te ho ampae beba na te ho wa tworo sibi o me wi asumasi wei kwa ha chese won kasa nkasa ba bia be kire si be hu bia no enye papa o sibi no atworo no anyuma bi ma mo ema mo atase ema mo nyina mo ni tie na yaba besom ene se mo hopa nemum tie wi ni enko

raba hande hara panama ye dele palama kompratanama haraba adia telepa ye de era palama de hadie pele ba kompalama tela in the mighty name of Jesus. Jesus soja peyene se era de mense emfata ye mu bebre wo ha kwa ye fa so wo ye no ene sana nyankopon e bo ye nkra ebia ya wo to ebusua bi mo ebia ya wo to ehia bi mo ebia ya wo to esune ban bi ya ense emfata mo enti ama wa fa ne se abrabo no eye sa na te ama wa fa wo se wo shebe no eye sa na be kwa kose nanso enye sa na erade nyankopon e bo wo ade biara enye die nyankopon e bo wo nanso ye wo to mo erade nyankopon ense sa sa asem no ene anumre he ewo Jesus Christ demo kase erade nyankopon erade nyankopon erade namu tumi kase na mo erade namu tumi kase no netie mempai bo ene de sesama brabo na erade ma me shebre embrabo ewo Jesus Christ demo die wono na mempai rabala de harada batua ponama ye dene be kotome dia pa embala de le penema ye pala de ra pa palama hadia de ra pala gatela jiam